0: বালে পানি কত ঠামা দিয়ে মাদের দিউচা গাম জানে।
1: হরিয়ালী প্রকৃতিক কাখমা শান্ত রমাইলো বাতাবরণ খোঁজতে হুন্নুহুন্ছ।
2: চরিকোট চোথাংমা অবস্থিত রমাইলো ঘর রিসোর্টমা স্বাগত ছ।
1: আরামদায়ী ডিলক্স রুম গ্রুপ বসাইকা লাগি বিশেষ সুবিধা,
2: সেমিনার মিটিং সহকারী র বিদ্যালয় কার্যক্রমকা লাগি সুবিধা সম্পন্ন হল,
1: ঠুলো গার্ডেন খোলা স্পেস বালবালিকা দেখি পরিবার সম্ম সবাইকা লাগি রমাইলো ঠাউ।
2: বিবাহ ব্রতবন্ধ পাশনি বার্থডে সেলিব্রেশন হরেক খুশিক অবসরক লাগি উত্তম গন্তব্যে,
1: স্বাদিলো বিভিন্ন পরিকার ও উৎকৃষ্ট আতিথ্য সেবা, রমাইলো ঘর রিসোর্ট যাহা সম্ঝনাহরু বনছন রমাইলা। আজই বুক গর্নুহোস র আফনো বিশেষ দিন বানাউনুহোস অঝ বিশেষ। অহিলে বুক গর্দা বিশেষ ছুটকো ব্যবস্থা গরিয়েকো ছ। সম্পর্কা লাগি মোবাইল নম্বর 9853278006 র 9814808542। রমাইলো ঘর রিসোর্ট ভীমেশ্বর নগরপালিকা ওড়া নম্বর 6 চোথাং দোলখা।
3: হইন এ বুড়ী, ভাত তো নিকই স্বাদিলো ছ, কোন চামল পকায়ৌ?
4: তেহী আরজু চামল তো হো নি, সস্তো র স্বাদিলো পনি।
1: শুনুভো, হরেক ঘরমা অহিলে আরজু চামলকে চর্চা ছ। স্থানীয় নেপালী কিসানকো উৎপাদন আরজু চামল, যতি স্বাদিলো ছ তেতি নাই সস্তো পনি ছ। তপাইলাই পনি আরজু চামল চাহিয়েকো ছ ভনে সম্পর্ক গর্নুহোস 9702035649। দোলখা জিল্লাকো লাগি আধিকারিক বিক্রেতা রোনিস এন্ড রোনিসা এন্টারপ্রাইজেস চরিকোট দোলখা, সম্পর্ক নম্বর 9851165046।
5: सामाजिक विकास कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोकको जरूरी सूचना। यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने काभ्रे पलाञ्चोक सिन्धुपाल्चोक दोलखा र रामेछाप जिल्लामा कार्यान्वयनमा रहेका विद्यालय घेराबार निर्माण, शौचालय भवन, खेलमैदान, सामुदायिक भवन निर्माण, विद्यालय गुणस्तर सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति, उपभोक्ता समिति, संघ संस्था, उपभोक्ता समितिहरूले आफूले गरेका कामको, सम्पन्न हुन बाँकी कामको यथाशीघ्र सम्पन्न गरी सोसँग सम्बन्धित कागजातहरू असार 20 गते अगावै कार्यालयमा पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। सूचनाको व्यवस्था गरी समयमै कागजात उपलब्ध नभई भुक्तानी हुन नसकेमा कार्यालय जवाफदेही नहुने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। सामाजिक विकास कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोक।
6: अविनाश, तिमी किन निराश छौ त?
7: हेर न, मेरो व्यवसायको कर तिर्नु पर्ने थियो, अडिटको लागि वित्तीय विवरण तयारी र संस्था दर्ता कर चुक्ता पनि गर्नुपर्ने थियो, चरीकोटबाट कर कार्यालय हट्यो भन्छन्, के गर्ने होला?
6: हे, त्यति कुरामा पनि चिन्ता लिने हो त? त्यो सबै काम कर कार्यालय भएकै घरमा रहेको साथी कन्सल्टेन्सीले गरिहाल्छ नि, चिन्ता लिनै पर्दैन।
8: हजुर, हाम्रा सेवा तथा सुविधाहरू तपाईको व्यवसाय दर्ता, अडिट, कम्पनी दर्ता नवीकरण तथा अन्य कर सम्बन्धी सबै काम साध्दो बाटो अदिति कम्प्लेक्समा रहेको साथी कन्सल्टेन्सीबाटै हुन्छ, कहीँ कतै भौता दिनु पर्दैन। साथै हाम्रो सेवाहरू साध्दो बाटोमा रहेको अदिति कम्प्लेक्स र डिभिजन वन कार्यालय अगाडि रहेको साथी कन्सल्टेन्सीबाट समेत प्रदान गरिनेछ। थप जानकारीका लागि राजकुमार ढुङ्गेल, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9844059929 र उमेश रोकाई, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9844030282।